0: vande kwenye ke miwa. E numu le miya si miya gbleon. Miyabe nou vwa kwen. O lolo. Swe pata kike so kemi. E yon osomye nou vwa so kemiya. Game kemiya wè mi le yo. Mi le fankweno. Mi le pogakoukou. Le jiha. Le duwe. Le swase ya. Game amero le saiveve da. Game amero le duwa duklu da. Game amouan le fanvida. E so. Wè nye miya pata. Miyabe jijinya wè pata. Nde kwen ke le wame si ame yeme le fanvile gapopo yame le doa duklui le sebeve ya. O un tok we ate ya awene. Ala! Game ke ame no le dono bajida, le kon oji, la we dome, le tepe okpata. O we de na gbe, ye nou kena. O we yon na do, ye dono si na te iro ki tok hona kwe. Gapopo yame ya, dono okpata one site. Ne wa site. Dono one site. Nou akaya. Gapopo yame ke ame roji la ji. Yo mte le ji yo. Kemi le fankwe ya. Po donan de kwe ke le gaji le gapopo ya me ya. Na miya se vinko. Miya se vino binko. Dagwe dagwe mi la kpo. Chekpo me la chena me siya me. Ala. Na me kame ro le de susu gwe gble. Yo la gble nou. A mwa wa kontine suwe ya. E bane suji me na wu. A foti gome na wu. Na one no se se de. Mwa ba di da se. Ala. Na me kame on to nya. O le kpo me do da. Be nwa me le se wu. Emna me le fou. Emna me kaka. Ni vi yo dan kore ji be gble keke. Ka popo ya me kemi le fanko ya. Amerika ekpo la kasi jina. Amerika ekpo la yo. Eme la degbe kwa mi la vo. Prego. Prego. Prego. Kemi le yo ya. No se nyo yon kwa. No pata me se me le jiso go ya. We. Emi ya kafo. Emi ya doro ji. Mi bi yon pata le ma weto. Evi, bakudo bonbon koko ya, ben komi. Amen.
1: Alpha,

0: la fonction le mao ben comme
1: mila afonchan le ma obin kome fonda gbe fongba kou la mesin fongba kou do awuya ya le kanale fe mambe enu si mwa yin kanybe mi awuya mi fonbo vifi ya mkanybe mesin mi fon le bangwe do mi miyakyan mi fon le kwa me si badeke ye me je nene ya kwa miyakulombe ya moku kwa takike ojile bebe nkeke ya odangro wajibe apolinaire apolinaire kwa takike ya baku do polio milagula ya si polio ya yon wala be da poli alo so yon poli ne bon en tout cas amese ne sueto ne no yiboare amese ne ken kouvi de me wano ko kwa ta oji le gbe wanki ke jia agbe wan mi atoye me da nye zande ya agbe wan ke ami le bie na tata jakiski ne yibe le si mewin koda le fonda gbe be wana me amiso agbe ya so do de ne le si mewin kwa mi mwono bebe pomito kwa ta ke ken agbe wanki ane agbe wanki jua ela ina amevevere alo mi abe vivevere Victoria Yase no le se meme ko le fonda gbe be wona me eto maître écluation be yebio hagbe na ogba kudu pomi apata keken a renovi Victoria Yase no le se meme ko eto maître écluation be ile bio hagbe ya no ile bio la mesin no na famia cha kikia ye ngulo be ibe pometo pata keke kele se ibe nko le ajido gomira gba ku tepe pata ke mi le hagbe ya mi atoye me la anyi agbon ke mi le soruda amoku pata o le do to mi le gapopu ya me kia mi ngulo be kulukito ne kulukito le France be anyi gbangira mi do guru le gba kudo ebe famio pata keke sigbere ke pata o le se emia be nko nenia nyengulo ba moku pata oyona mi kwa moku pata omte duna kame okeke mdu kwa mesia me pata kekenje hagbo ke maso daro a fanu kope makpo papa moris bakudo esonku vio keken bakudo kuklo nye ku pata ole kwa me kekia mdu guru da mi le fonda gbe fon bakula mesen be wona me agbo ke a ne agbo ya ke a ejua elaina colonel aziaba ebaku mama Victoria le restaurant Victoria le agora ne mi le semen kwa fonda gbe fon gba kudo la mesin awuyaya ne mi a demeto de siade ke gba koto le se mi ben kwa papa so jine a fok pa vi ma da fweme em so hagbe a so ro gba ku a we do a kwa ta keke a vitere a gbe tere o seni ganke kamadogli donc mi apata keken mi aji zafi ya imoluto donc mi apata keken mi aji hagbo wakiane hagbo wakajua ele na professeur de batono le jamani bany gbara le fonda gbebo na me yengolo be son kudo vie kudo a kudo keken mi donc mi apata mi aji sibire a deke meja nenia mi se hagberalo
2: de retour my love letter César.

Wanda gbe fun gba kun la mesene DG Kankwe gba kujo e ba ko do keken nyengulo be établissement Vic Antou folino no le kagomeda mi do gbona kagometo pata keke agbe kene juane ina amiga ina doto keke ko fonda gbe fun gba kun la mesene mi le canal FM.

0: Yenglombe tokbe zoti zokpo premier hale devegora fond dagbe fond bakula meseno. Allo. Allo.
1: Bonjour.
0: Bonjour fond dagbe.
1: Mfaku haya haya.
0: La mesen.
1: Nchifafa de kao.
0: Dede.
1: Oyo nambe Francisca sok benedi.
0: Benedi.
1: Eh.
0: Nemi fond dagbe yiro.
1: Oh mi fond idelo.
0: Ah mi ajami fond.
1: Eh nyo mi ada kere ma oda mesen bagbe ta.
0: Nene.
1: Nyambe bagun be de sukulu aji igbato ya.
0: Mm.
1: Nya de kuku ni penti ke sato.
0: Eya le bebere.
1: Na moto wa. Ne bi fentu ki bawagbo wa. Ne bi eje be hecha. Ola sa ponu binu. Asa penti ke ne de bio wa. Mo munyo.
0: Nene.
1: Ona so de bio ti nyon o on to be bio nini. Penti ke munyo bi fe la no de kem.
0: Nya wa ya nyono.
1: Penti ke munyo de bio la no de kem. Eni bi no de ti ade cha ne ne bi no po de jo muti o ne po wa so isukuru alo wa je me gan ho de wa no po ne de bi on to je mo je ni bada bada po ple na o mi anu sa to da mi hana do hi he me be ga di di ji po ni sa na ne pe pe ne bi bi o
0: mo mu amunyo eno enya wa jo jina mto ape kaka
1: be ma to eni mo ko gbe sa na nu le moto pa na sa ne bi fe wa munyo kaka je ji ji mu
0: ngba bo enya wa mila we ngege gbogbo re kengbe le suku la be gyan o me mila we gbogbo re
1: eya
0: le bebere to mi apata nyo be vi oyin
1: eye wa ya le be no lo
0: nene ape kaka
1: nyen ngba be dono ko le konji ga popo ya mu
0: apata ho keke
1: me ko le konji ga ho me me ke bebe se se gbe la kota na kwa ma un to mi na ne bebe se se abadi di na me si ame.
0: Ame si ame kike si
1: no. Mwene gwenye jive kwa me tok pata lo.
0: Wak pata wwe no kike ni baba ya. Awe no le a Jumasi. Le a Dewi. Awe ime ole yi 3 kabe ni vwa me da. Awe la kwa le fungwa. Mi do gwe do do le fonda gwe fungwa kou la me sembe iwo na ame. Professor de Batonu. Zere kake a. Mba do gwe do do kwa kudwa kwe dwa keke. Keke ne jeji mano kwenye saya na mino.

0: Mudu akpe ne mi adumeto de siya de kedo tumi le kanel FM. Mwenu si mwenji le fonda akbe fwa fukudo la me sembe wana me amdu akpe na otu mwanda tevi. E yinu apupi agodo opo mwa. E na penko yembe to gwi san fu onye to tublu, gablu. Novyo ne akbe bong mwale a eson de ken gade ya. Mi lakba tron dogo le fonda akbe be wana me. Vawe tron ya ne pou gane ya. Nga mi adogo lakba ya. Bakuto bobo be wana me nkeke ya. Ne jeji na mi. Baba ya.
1: Oh! Mi gya! Mi gya!

0: Mia biyo dagbe, nimi biyo dagbe kwa, so me la nyo godo godo sigwade kege, me eje, nene akwa mile, akba ya kudo bobo bobe wana mele, kanele fema be enuse e mwa anji. Akbe ke, mia soro da mi zire kan, kanji be, sa majeste, tokbwe, gan foli, tonye viaji, e tongwan, bakudo, aikat. Be hasu so pata kiki ya makarajibe ole toji ile se miya binko soto togwi padenu kofisika dansu tongwa ne le toji ile se miya kwa mitu akpare kane son hakbe ya soruda aikat be hao pata kiki si akbasi vyo nene ya nekwata mido nungula misoto kanal FM benuse hakbe seji mino se miya binko le kanal FM benuse mwajile akba jaba bobo be waname nkaribi ya kwata miso kwebo Mapo chume na mida, ekwa.
1: Kanal FM.
0: Nyakwa tsa mi atikiro hangeji. Ame si ame juku mi hepe pe pe pe pe. Mbro na mi sambe mbeji mene somle mo. Akwa ta chiki, anyi si koro zoe jila. Chumulu. Ganto mbuke ngowe. Nusu, etona musru, nyonu, etona polisi. Nyamu, nyinus.

yeso awonu abai godo na yeso bareke mapomo owo awon yeso nu se togare se awe awu ki ola unpo.

mi gboba encourage me bibia mi apata mi so gbe mi ore wa kenwe mi la unkara mi ya agbe ke gbana ya mi so le roda ntujon ko si parito gberegbe no ra no le se me ko le te pe ko le ya ona se adama bo won pa mi to je mi to gbana adama bo to pata ke ke ntujon ko si se hagbera ele go kana le fema benu si mo di yo le se apen ko le